0: بروح حباه
1: باتي لبكي سليخة ومحيلة بخبرها
0: علما
1: بقعتي بخفضو
0: بقعتا أحز بالشلوم كبادتا وتي بحفظ ملخيم
1: إما هيتي يوديش كفضو وعرف سعد يا جاون هيتي مشتدل أربي يوتير هيم كفضو محيلي
0: محول سلوح محبار بوهي كنس لبيتي الباش اسكيل حبيدو تخاك مش خبادتا وتي
2: كاخ השיב לרב גרשון, אחרי ששרים לרע ויש בזה אין סוף דרגות, כך מתקדמים בעשה טוב, וגם בזה יש אין סוף דרגות.
0: תאך השיב לך הרמב״ם, צריך תמיד להשתפר עוד ועוד ועוד עד שמגיעים לשלמות.
1: תודה הרב, הצלת אותי.
2: תודה לרמב״ם ותודה לבורא עולם שרוקם את העלילות שמהם נבין איך לחיות טוב יותר ונכון יותר.